Jeg sier bestand, strel med mye blikk. Rak meg som det rake tot timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Og vær senik som det ru, i senikni. Fleister i valt, tar breket i solamitt. Do it med